0: Bajo itiño o radio piyum yekre wer kwaro
1: marme pacho
0: itiño o radio.